0: tinh ba tinh năm năm. Con
1: ngàn cái chè đẹp
2: giọt giọt chi chinh
1: với giọt giọt nản nọt bò giọt ok kì là ăn cái ngầu kiền giò gòr mà nè
2: này cơ bơ gòr gòr chi chi chè mua bát sen lắm khăn kiền nêu
1: Jogor mana? Ni muan-muan ni yang alih saudade.
3: Ake nong saudade.
0: Nah,
3: cicing mau badis nenom pesawat ne cicing cak.
1: Adik ada?
3: Cicing berapa badis?
1: Papan.
3: Berapa badis?
1: Dua. Nenom. Ba. Cai adi jogor mana cai yang?
3: Sorry nasgor.
1: Ane muani